дихо, на дихо та препі, на п'яно то десь і на вгонах ореву маймуше йорди, на бено шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сасена, на врішку таксена,